moko waxul abilay dem ku nek jamo lañu jaro ñu ko ti jaro naka tok ñu dal touré do buñu waxtane rek ci bo ko dox ci ñun dama gën fuf loxoy ñu ñaan am ci suuf ya tutorial ku na bay sa wa kon combinat ndol nak saay.